0: Նիշնոս ռոցա ասետ ռիսիտ ասետի պակտեպի խտեպա ձկալակիս շուա գոլշի։
1: Հավտ պարավից շեշին է բուլիվարդծա։
2: Սուխան Սավասկուճասը դացղեբում ասարը աբիլիտացիո սամուշավով մա ադգիլոբրույում մոսախլով աս պրոբլեմը բիշե ուպնա մոգլակայաբիս ինպորմացիի ծամուշավովից ինսարի գապտխիլ աբիս գարիշի դայիցխորիս Համդենի մեջ ամտխավարի շետեգատեց որի ադամյանի դաշավտա։ Մուսախլովիս ինպորմացիիտ բոլոտղ էպշի ուբանշի կուրդովիշ ամտխավաբից գայիզարդեդա, պուլուս համիտղիս անմովպեշի աթամդիս աձխորավելիս ախլիս
3: Կալի ձայիք ձա ուշուքովաշի դա սախիակ կատալեց իլի սարերթոտ, էգերթի ուսապտխոյեմա մոտիվտքոտ, դա մեորեք իտե իսրո գուշինց ինխամ է ատ սախշի շեվիտնեն դա գայի քուրդա։ Ուրատքմա ունդայխա չվեն մուսախլեովա ասուխիս գեպլովաս ամազ է վակ իսրեպտ ռոգործ թելաս, ասև է պոնց դա մունիցիպալիտեց, մագատի գակետև ուլի թիտորասացակետև են որձլի ան գարանտիասի ձլևի են դա, եսեք ես որասլովան
1: սախլ Չու ենք գատիշուլի ուակ սինատլ է, կինդեղաց որ դավախ ենոտ ապարատոր արոմ, թկատ վիղացա մայնձ դային ախոզան, վիղացա կոնտրոլիս կոշի խոզ, ամեզ սաշվոլեպաց առան, արմին դա ակետան ծասլապ, իրոլ հիկշի, ակցխորով դի� Նոտիքրով ես առարի սամարդլիանի։ Արի արկոնդը ծխամի չիճանուրս է սեղլա, ամդվիր դա սինացկի առագոգսանդով սադարբազորշի դարեցի։ Նիս էր ոմ արմի գովնը թուգադավ չելությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
4: Մետի ինպորմացիա չվեն սուեպ գվերտեպս է, հերետի եվեմ ծերտելի կոմ, դա թվիլիսի եվեմ ջի։
2: Մոլդովի Սագրաշակմետա մինիստրի Միխայի պոպշոյի ացխադեպսրոմ ռումինետան գարդիանը բաս պխարս ու ճարսամիշեսաղամ ման ադգիլոբրիու ռադիոս ադգորսկանությատա։ Միսիտք միտաղնիշունլի սակետխիտ աբու Պոպշոյի մասև է աղնիշտարոմ ամսակիտքսը շիսզլոր է պերենդումի շեմտխոյաշիս ռումինետան գարդյանևս դավջարդամ խարս։ Մոլդովիս ռեսպուբլիկաշի գարդյանևիս իդի արսաբովդետ գեսաց արսաբովս։ Ես բունևրիվ է չվանի իստորի ունդա արսեմովլիս ռատա թեմա աղարի ոստա բույրեպուլի աղնիշնա ման։ Սամծտը շվիդի միլիոնից լիստ իրանոզավրի շոնչ խսմեցը խելատ գասի իվլիշի այուկցիոնձ է գայտան են, միսի սավարավուդոք իրեպուլեպա 80-80 միլիոն դոլարամդիա։ Նամարխի սիկրծ է դախլովի թորմետ մետր շիատգենց, իստ խեմդի աղմջենել տիդրանոզավր ռեքսեպ շորիս գոլզ է դիդի դա սրուլի չոնչխիա։ Կաս շենարչունը բուլի ագս տավիսկալոդը ձլեպիս է ախլովիտ 82%-ի։ Մաչորիս էկուսիկ բիլի այուկցիոնի թոտխմետ իվլիսարիս ագեկմիլի, մեծախելի գասի մասինում ռանչոս պլոբելիս պատիուսացեմա դարկվես ադեց չոնչխի իպովես, կատխրեբի որիտաս ուծտը էրդից լիդան, որիտաս ուծտը սամծլամդ է սամխրետ դակոտաշի մինդինար Ասետի ու ախալի ամբեբի ամդրոյստույս մձապնետ ռադիո թվիլիսի շոպիցիալորի վեիսբոգ գարդե ասվ է տելիգրամ արխի թվիլիսի ևամդ է շեմոգ վերդիտ։ Մայդ լոբակ ուրետղաբիստույս մեկ հետի գաբրիած ավար։ Հադիո իծգայպա չոնդ։